o priateľu, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. O priateľu, to si mi synom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.